i stižemo do naše posljednje najmirnije luke, do prelepog poluostrva Samana. Svake zime hiljade grbavih kitova preplivavaju Atlantik da bi u toplim vodama ovog zaleva doneli novi život na sve. Kada muški kitovi zapevaju svoju ljubavnu pesmu u dubinama Samane, taj zvuk podsjeća ceo kosmos da život uvek pobeđuje. Sunce nad Dominikanskom republikom polako zalazi, bojeći nebo u nijanse zlata i purpura. Osjetite kako se sav nemir dana iza vas topi u ovom karibskom sutonu. I sve je u savršenom redu. Planeta Zemlja nastavlja da nas čuva. Hvala što ste disali sa nama. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam zdravi.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Druga redovna sednica koordinacije zamjenika župana iz reda nacionalnih manjina održana je jučer u Čakovcu. Domaćin je bio zamjenik međimurskog župana iz reda romske zajednice Elvis Kralj. Sednici su prisustvovali i župan Matija Posavec, koji je predstavio najvažnije projekte županije, te zamjenik vukovarsko-sremskog župana iz reda srpske zajednice Srđan Jeremić.
4: Dnevni red je bio poprilično opširan, moram reći, pa se tako razgovaralo i o poštovanju zakonom zagarantovanih manjinskih prava u svakoj od županija iz kojeg su dožupani iz reda nacionalnih manjina došli. Domaćin je predstavio položaj romske zajednice u svojoj županiji. Moram reći da je značajna tema su bili i izbori za veća i predstavnike nacionalnih manjina koji će se održati u maju sljedeće godine. A izvršena je, rekao bih, jedna poprilično detaljna analiza provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, od čijeg donošenja je sada prošlo već i 23 godine, pa se na bazi samih iskustava sa terena mogu realno sagledati i njegovi učinci, ali i nekakvi njegovi rezultati.
3: Sednici koordinacije prisustvovali su i predstavnici Ministarstva pravosuđa, Uprave digitalne transformacije, državna sekretarka Fadila Bahović i direktorica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Daniela Gauber. One su izvestile prisutne da od jeseni planiraju provesti edukacije o izborima za veća i predstavnike nacionalnih manjina u svakoj županiji.
4: Kada je bilo reč o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, o primjeni njegovih odredbi i efektima koje je on ostvario u proteklom periodu, u proteklim godinama, zajednički smo ovako konstatovali da su napravljeni određeni značajni iskoraci u unapređenju i prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, ali isto tako smo ukazali i na brojne nerešene probleme ili još uvijek neadekvatno rešene probleme, pre svega kada se radi o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina, dakle primjeni članka 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojim se prednost prilikom zapošljavanja u državnim i javnim službama daje pripadnicima nacionalnih manjina. Govorilo se o problematici u određenim sredinama i finansiranja županijskih, gradskih i opštinskih veća nacionalnih manjina, o neadekvatnoj zastupljenosti nacionalnih manjina, pre svega u državnim pa onda i u lokalnim medijima. Mnogi su ukazali i na problematiku u domenu manjinskog obrazovanja.
3: Na sednici se zaključilo da predstavnici koordinacije trebaju intenzivirati saradnju sa resornim ministarstvima koja su značajna za poboljšanje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina. Sinoć je na sportskom igralištu Borovo održana 29. fišijada Zlatni kotlić u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. U fišijadi je učestvovalo 70 ekipa, a učesnici su stigli iz čitavog regiona. Pobednik ovogodišnje fišijade je Vladimir Čerevicki iz Ledinaca.
5: Drugi put ovdje, bilo mi izuzetno lepo i prošli put, pa sam odlučio da dođem. Postao sam ovdje novi zet, pa mi je još draže zbog ovoga svega što se desilo. A najdraže mi što sam ovog mog šuraka pobedio ovaj put, a on je ovdje lokalni, neprikosnoveni. To mi je bio cilj, a ovome se nisam nadao zaista i izuzetno sam uzbuđen sad i drago. Animirao sam dosta prijatelja da dođu danas ovdje i svi su prezadovoljni. I nadam se da će ovo biti tradicija za buduće godine.
3: Organizatori su obezbedili ribu, testo i gužvaru, dok je zadatak takmičara bio da pripreme najbolji fiš. Među učesnicima bilo i onih kojima je ovo takmičenje već dobro poznato.
6: Astolarija ekipa iz Borova. Evo, nadamo se ove godine da ćemo biti prvaci, ali to je samo nadanje, čisto nadanje da bude. Ekstra, sve je super, svi su raspoloženi, nema problema, sve je super. Svake godine sve bolje i bolje. Pravim po receptu nekom, ali svako ima svoju tajnu, tako da i ja imam svoju tajnu. Pomalo ljubavi u fiš, pomalo ljutine i bude super sve.
3: Rekao je Aleksandar Spasojević. Četvoročlani žiri ocjenjuje 20 uzoraka, a među kriterijumima bili su ukus, boja i kvalitet fiša. U žiriju su bili predstavnici iz Vere i Bijelog brda, kao i članovi Srbije, među kojima i Janko Pićer iz Begeća.
7: Inače, bavim se takmičenjem u kuvanju fiša već ove 34 godine. Imam bezbroj medalja, zahvalnica, prvih mesta, pa da ne slažem preko 300-400 komada. Ovdje sam došao, jednostavno pozivio ljude, vidio na Face moje rezultate i moje kvalitete. Znači sam bio na seminaru gdje se odlučivalo kako će se ocjenjivati svi ti fiševi uopšte. Znači, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Rumuniji, i Bugarskoj, sve podunavske zemlje koje su od Nemačke do Bugarske. Normalno, svaka regija ima svoj način kuvanja, svoju rutinu. Mi smo izabrali 20 nešto uzoraka, neki uzorci imaju isto bodova, tako da ćemo probati pa ćemo ići na ukus, jer na ukus se dobija najviše bodova. Nema veze, neko može imati malo lošiju papriku. Važno je da se čorba ne razdvaja i da je ukus onakav kakav treba, znači da ima, kad se kaže riblja čorba ili fiš, paprikaš, da to ima neku svoju težinu, neku svoju ljutinu, jer on se služi uz domaće testo.
3: O fišijadi je za Radio Borovo govorio i Nenad Arsenović, član upravnog odbora fudbalskog kluba Sloga.
8: Atmosfera za sada odlična. Ove godine je i međunarodno, kao i svake godine, međunarodnog karaktera. Imamo ekipe iz Vrbasa, Novog Sada, Begeča, Bača, Odžaka i ovdje susjednih mjesta i iz Baranje. Žiri je ove godine četvoročlani, isto međunarodnog karaktera. Članovi žirija su Mile Baždar iz Vere, Momir Pantelinac iz Belog Brda, Petar Lapu, zvani Brašo iz Begeča i Janko Pintar također iz Begeča. Mi se nadamo oko 700 pa i više posjetitelja ove godine. Sponzori ove godine su, kao i svake godine, opština Borovo i zajedničko veće opština. Novogodišnji festivali drugo mjesto osvojio je Nikola Čalošević iz Dalja i treće mjesto Sanel Nedić iz Vukovara. Dobili su kotlić, peku, jedna nagrada bila set noževa. Veoma smo zadovoljni i sa odizajom ekipa i sa atmosferom, kako je sve prošlo, najboljem redu. I htio bih da se zahvalim svim ekipama na učešću i što su se odazvali i da nam se pojave sljedeće godine na idućoj fišijadi.
3: Uz muziku Jeleta, Sale Showa i Dinamit Benda, 29. Zlatni kotlić završen je uz druženje, dobro raspoloženje i miris fiša koji se širio Borovom. Pred vukovarskom publikom sinoć je u Srpskom kulturnom centru odigrana predstava Sjećaš li se? Duhovna i emotivna priča o životu glumaca i iza spuštene zavese, koju su izvele glumice Ljiljana Blagojević i Sonja Kolačarić. Predstava donosi susret dve generacije glumica i kroz njihov doprinos otvara brojna pitanja umetnosti, životu, prolaznosti i teškom glumačkom pozivu. Poznata srpska glumica Ljiljana Blagojević tumači stariju glumicu i profesorku glume u penziji koja živi sama na Vračaru.
9: Pa ono što je bitno, publika vidi uvek sjaj i vidi ono što je neki naš glamur i vidi nas u nekom potpuno svetu bezbrižnosti, blagostanja, a u stvari ne zna koliko je to stresan posao. Različite generacije smo, Sonja i ja. Sećaš li se kako je nekada bilo, sećaš li se kako si bila najbolji student, sećaš li se kako smo mislili da će ti svi putevi biti otvoreni, sećaš li se one velike Jugoslavije, čak i o tome pričamo, sećaš li se onih divnih glumaca, kako je to nekada bilo, pričamo dosta o našim poznatim glumcima, o našim poznatim filmovima, žanru našem, kao što je partizanski film, i to je, ali to je sve napisan tekst, to nije da mi sedimo tu sad i ćaskamo, nego to je tekst o jednom vremenu koga više nema i o nekom novom vremenu koje dolazi i pitanje je sad kako će se umetnik u tome snaći.
3: Glumica Sonja Kolačarić igra mlađu koleginicu koja se suočava sa svakodnevnom borbom za posao i egzistenciju.
10: Pa priča je fikcija, s tim što naravno ima nekih naših, mi uvijek ubacujemo neke naše priče da bi to bilo što vernije od ima, nekoliko stvarno krajnje biografskih priča, pogotovo što se tiče moje koleginice Ljilje, ali svakako je priča nekako dovoljno je životna da bi moglo da se poveruje da je potpuno istinita i da svakako bi mogli i hoće mnogi da se prepoznaju unutra.
3: Koliko ste se vi pronašli u ovoj ulozi glumice?
10: Pa nisam se puno pronašla, ovo je neka glumica koja je onako dosta se bori i ne može da nađe svoje mesto pod suncem. Ja nekako verujem da sam ipak uspela da pronađem neki svoj put koji je meni sasvim zgodan i prijam i tako da u tom kontekstu ona jeste dosta različita od mene, ona je onako, još uvijek se bori. Ja sam dosta stabilnija od ovog mog lika, ona onako malo ne zna gde je levo. Tako da, ali izazov je svakako meni da igram tako nešto što je različito.
3: Vukovarska publika ispratila je predstavu sa pažnjom i pozitivnim reakcijama.
11: Ja sam Milevka Stojanović, živim u Borovu naselju i predstava je bila odlična, oduševila sam se. Toliko sam zadovoljna što sam prisustvovala tome i želila bi da to bude opet tako.
12: Jako sam se radovala što dolazi Ljiljana Blagojević, ona je velika glumica i radovala sam se da gledam večeras i zaista sam jako zadovoljna, bila je stvarno lepa predstava. Imam skoro 80 godina i već dugo godina imam zadovoljstvo da je gledam i pratim. Zaista je ona velika, velika glumica.
3: Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
13: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo poslani.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je povoljan za planiranje putovanja, edukaciju ili razgovor o novom poslovnom pravcu. Potreban vam je osjećaj slobode, ali to ne znači da morate da se udaljite od osobe koju volite. Obratite pažnju na san ako imate naviku da kasno ostajete budni. Jarac. Nadređena ili važna osoba može primijetiti vaš trud. Ne umanjujte sopstvene zasluge. Partner očekuje konkretnost. Umjesto obećanja pokažite emocije delima. Ne zanemarujte sitne znakove umora. Kratak predah može vas vratiti u formu. Vodolija. Promjena plana može se pokazati kao dobra stvar. Budite spremni da improvizujete kada okolnosti to zahtevaju. Moguć je zanimljiv susret preko prijatelja, društvenih mreža ili zajedničkog poznanika. Mentalna stimulacija vam prija, ali uveče napravite pauzu od informacije i tehnologije. Ribe, ne donosite zaključke na osnovu glasina. Sačekajte provjerene informacije pre nego što reagujete. Jedna stara emocija može ponovo isplivati. Razmislite da li se vraća osoba ili samo osjećaj koji vezujete za nju. Kvalitetni san i malo vremena na sobu pomoći će vam da vratite ravnotežu. Današnja energija traži akciju, ali ne impulsivnost. Neke stvari će se pokrenuti same od sebe, dok će za druge biti potrebno da napravite prvi korak. Najviše dobijaju oni koji prepoznaju razliku između prilike koju treba zgrabiti i situacije koju ipak treba dati još malo vremena. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
7: Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom DOO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec DOO za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev DOO za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OMM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir DOO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral DOO Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Auto Gasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Kad ljubav porodicu stvara i spaja, u nama probudi radost, a oko nas zasija svetlost. Vatru na ognjištu polako palimo i ona gori. U srcima našim svetost pravoslavlja zbori. Tu, na ovoj zemlji, duh predaka vekovima čuvamo. U svetinjama našim s ponosom se okupljamo, svetosavskog duha časno se sećamo i s njim i danas živimo. To smo mi, srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Upoznajte nas bolje i više u emisiji Ognjište.
1: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravljamo vas na početku novog ciklusa od 20 emisija Ognjište o životu srpske zajednice na istoku Hrvatske. U današnjoj emisiji o značaju obrazovanja na srpskom jeziku i pismu po modelu A u školama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije i besplatnom školskom priboru za učenike koji je ove godine

0: rad i nastavak daljnjeg života na ovom području.
1: Prošle godine bilo je više od 1900 učenika u osnovnim i srednjim školama u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A, iako se tačan broj još ne zna učenika u novoj školskoj godini, koliko bi to bilo okvirno?
0: To oko 1400 u osnovnoj i 420 u srednjim školama.
1: I hoćete li tradicionalno, kao i svake godine, posjetiti neku od škola prvog dana nastave?
0: U toj prvoj nedelji ćemo posjetiti neke škole, obići ćemo ih i nekima dodeliti školske torbe na licu mesta, a sljedeće godine ćemo izabrati i druge škole, tako da obiđemo sve škole koje rade po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu na području delovanja zajedničkog veća opština Vukovar.
1: I šta biste poželjeli učenicima, roditeljima, nastavnicima povodom početka nove školske godine?
0: Pa svima srećan rad i uspeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspešan i naravno zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opština je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
2: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
3: Na području opštine Markušica prema posljednjem popisu živi oko 1700 stanovnika. Iako se proteklih godina iz inostranstva vraćaju mlade porodice s decom, i dalje je više umrlih nego rođene dece. U opštini Markušica veruju da će demografskim merama i ulaganjima u infrastrukturu zadržati lokalno stanovništvo i poboljšati kvalitet života u svih 5 naseljenih mesta ove opštine. Saznali smo od opštinskog načelnika Tihomira Kolarevića, s kojim smo razgovarali povodom dana te opštine koji se proslavlja 28. avgusta.
4: Tiče društvene infrastrukture, nastavljena sve ulaganja u domove kultura koji se kod nas u općini dosta često koriste i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostrovu, također i prostor koji koriste umirovljenici u sklopu tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je slačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrova i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano sredstvima zajedničkog veća općina i Srpskog narodnog veća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni su parkinzi, uređivane su poljske putevi, dio javne rasvjete, završen je i vrtić, dograđen je dio dječjeg vrtića. Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice koje smo dugo iščekivali i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo dve područne škole. Ukupno u sve te tri škole ima oko 100 djece.
3: Opština Markušica provodi brojne demografske mere.
4: Jedna od novih demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time s ciljom da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu đaci prvaci svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Imamo, nastavili smo i sa onim mjerama, novčani dar za novorođenče u iznosu od 1300 eura, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5000 eura. Što se tiče ostalih mjera, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opravljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vode udruga žena iz Vukovara, zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje Želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
3: Poručio u razgovoru za Radio Borovo načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa, u papiru su.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: ženski ulošci, pele,
4: 11,27 €, najam stana
5: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

poruka. Prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća da te uvijek prati sreća. I još jedna želja srca mog da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici sretan rođendan od voljenog Ratka.

Poruka: prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća, da te uvek prati sreća. I još jedna želja srca mog, da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici srećan rođendan od voljenog Ratka.

0: Tražite tjestenina Marodi valoviti rezanci 400 grama 2,20 eura, pasta Vademekum Complete 75 ml €99.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: rakenski ulož spele
1: 11,20 €,
2: najam stana
1: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Srećan rođendan uz najlepše želje dragoj supruzi Milici. Svu sreću, zdravlje i radost u životu od srca želi njen suprug Ratko.

Poruka: prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća, da te uvijek prati sreća. I još jedna želja srca mog, da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici sretan rođendan od voljenog Ratka.

Poruka. Prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća da te uvijek prati sreća. I još jedna želja srca mog da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici srećan rođendan od voljenog Ratka.

Poruka: prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća, da te uvijek prati sreća. I još jedna želja srca mog, da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici srećan rođendan od voljenog Ratka.

Poruka: prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća, da te uvijek prati sreća. I još jedna želja srca mog, da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici srećan rođendan od voljenog Ratka.

poruka. Prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća da te uvijek prati sreća. I još jedna želja srca mog da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici srećan rođendan od voljenog Ratka.

0: Bile su ovo želje i čestitke. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Borova.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakenski ulošci, pele
5: 11,20 €, najam stana
6: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste i po pet liste. Na svakoj listi po pet predloga. Vi glasate za tri predloga. Tri predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja dva izbacimo i ubacimo dve nove pesme. Glasati možete svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. I otvaramo i folk listu da vidimo kojih je pet predloga bilo na listi. Peđe Jovanović i pesma Za sva vremena, Teja Tajirović pesma Golube, Aca Lukas pesma Kikice, Adi Šoše i Saša Matić pesma Daljine i Nikola Rokvica pesmom Makijato. Sa liste nam ispada Aca Lukas pesma Kikice, a također ispada i Nikola Rokvica pesmom Makijato. Treće mjesto na našoj folk listi Peđe Jovanović Za sva vremena, drugo mjesto Teja Tajirović Golube, a prvo mjesto Adi Šoše i Saša Matić sa pesmom Daljine. To je ujedno i prva pesma koju ćemo poslušati danas.

ja. Prošla je noć da kao oka treptaj i zora rana ostavlja svoj trag. Ja napuštam najmiliju dragu, sve divne noći i taj sombor grad. Ja napuštam najmiliju dragu, sve divne noći i

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobrazim.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobrazi.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena.
1: Niti biti manje važna i podzastupljena,
2: samo zato što si žena.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru o radostima i izazovima udomiteljstva razgovarat ćemo sa predstavnicama Udruženja udomitelja Vukovarsko-sremske županije Zagrljaj, predsjednicom Natalijom Medak i voditeljkom trogodišnjeg programa Za bolje sutra Jelenom Milić. Govorit ćemo i o obeležavanju globalne kampanje Milijarda ustaje u Osijeku usmerenoj protiv rodno zasnovanog nasilja te besplatnoj pravnoj pomoći koju pruža žensko udruženje Izvor i Stenje. Ostanite na 100,7 MHz. U ženskom eteru Radio Borova.
2: U današnjem ženskom eteru naše gošće su predstavnice Udruženja udomitelja Vukovarsko-sremske županije Zagrljaj, predsjednica Natalija Medak i voditeljka programa Za bolje sutra Jelena Milić. Dobar dan i dobro nam došle.
3: Dobar dan.
4: Dobro vas našli.
2: Udruženje udomitelja Vukovarsko-sremske županije Zagrljaj izradilo je dopunjeno izdanje online priručnika o udomiteljstvu. S obzirom da ste vi, Jelena, jedan od inicijatora za izdavanje ovog priručnika i koautor, s kojim ciljem je objavljeno ovo izdanje i šta donosi?
3: Prva verzija naših priručnika nastala je 2024. godine u veljači i evo nakon toga imali smo prvo dopunjeno izdanje u veljači 2025. i evo ove godine ponovno smo dopunili informacije o našem priručniku, gdje smo evo dodatno dodali informacije o nekim novim projektima i postignućima udruge. Dodali smo evo iznos osnovice za izračun naknade koji se nešto promijenio u odnosu na prethodnu godinu, a evo dodali smo i opis aktualnih HAMAG-BICRO zajmova koji su dostupni udomiteljima. Što se tiče priručnika, on je nastao zapravo kao rezultat dugogodišnjeg rada udruge i partnera na programu Za bolje sutra. Dakle, sami program se provodi uz podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na programu su nam partneri Hrvatski zavod za socijalni rad i grad Vukovar, a evo sama ideja vezana za priručnik bila jednostavna, ali evo u smislu informacija vrlo važna, jer smo nastojali na jednom mjestu okupiti informacije i iskustva i smjernice koje mogu pomoći i udomiteljima i svima koji o udomiteljstvu razmišljaju.
2: I koji su to koraci?
3: Sami koraci vezani za proces postajanja udomiteljem jesu najprije naravno informiranje i prijava. Potom tu imamo evo sljedeći korak kao jedan službeni zahtjev, dakle osobe koje se odluče za bavljanje udomiteljstva trebaju predati zahtjev, zakonom propisanu dokumentaciju, evo što mogu učiniti osobno, poštom ili evo postoje službene adrese na koje se to može poslati. Potom slijedi pregled i procjena, nakon toga osposobljavanje, dakle kandidati bi trebali proći i osposobljavanje koje ih priprema za samu ulogu udomitelja i iza toga evo ide dakle taj jedan od zadnjih koraka, dobivanje dozvole za udomiteljstvo.
2: I kakve su reakcije na ovo dopunjeno izdanje priručnika?
3: Pa obzirom da je tek nedavno izdan, imamo dosta dobre reakcije, jer evo i vi ste nam se javili između ostalog da danas govorimo i o priručniku. Informaciju smo podijelili i na stranicama, na našoj web stranici je on dostupan. Dostupan je na stranici grada Vukovara, tako da reakcije i dalje još očekujemo vezano za priručnik. Mislim da je dosta korisna ta nova informacija vezana za HAMAG-BICRO zajmove koji su dostupni udomiteljima. Tako da evo, reakcije čekamo.
2: I u ovoj godini nastavljate s aktivnostima programa Za bolje sutra. Koje aktivnosti ste proveli do sad u okviru ovog projekta i šta je u planu za ovu godinu?
3: Ono što smo u protekloj godini dakle, proveli jesu brojne aktivnosti za djecu, dakle tu su sportske aktivnosti koje smo provodili na bazenima u Vukovaru i Vinkovcima, edukativno-kreativne radionice koje uvijek imaju evo, za cilj s djecom raditi na kreativnim i socijalnim vještinama, isto tako i radionice Mali šef u kojem sa djecom kuhamo zajedno pa i kroz to razvijamo različite socijalne vještine i pripremu dakle, za život. Ono što smo proveli također kao radionice koje imaju za svrhu jačanje kompetencija udomitelja jesu tematske radionice u Hrvatskom zavodu za socijalni rad koje i sa našim udomiteljima provode naši partneri. Potom imamo redovito i grupne supervizije, sastanke kao grupe podrške za naše udomitelje, a proveli smo i niz zajedničkih aktivnosti. Prošle godine smo evo, za naše udomitelje organizirali i ljetovanje u Supetru na Braču. Potom smo organizirali i regionalni susret udomitelja, isto kao jednu zajedničku aktivnost. Tako da dosta aktivnosti je iza nas, a ono što je još preostalo evo, do kraja ove treće godine, koja je ujedno i zadnja godina ovog programa, aktivnosti koje još imamo za provesti jesu također sportske aktivnosti, radionice Mali šef, edukativno-kreativne radionice, jedna ekološka akcija u suradnji s gradom Vukovarom kada evo zajedno sa volonterima i djecom idemo u Adicu i imamo jednu ekološku akciju čišćenja park šume. Također na kraju ove programske godine imamo i završni sastanak sa našim partnerima i evaluaciju programa. Nakon toga evo, očekujemo i novi ciklus natječaja gdje planiramo ponovno prijaviti naš program uz možda neke manje izmjene prema potrebama korisnika. Tako da evo, očekujemo i novi natječaj i nadamo se i novom trogodišnjem ciklusu. Programa.
2: Kada je osnovano udruženje udomitelja Vukovarsko-srijemske županije Zagrlja i koliko danas imate članova i kako ste organizovani?
3: Udruga je osnovana 2010. godine, dakle više od 16 godina djelujemo s ciljem pružanja potpore udomiteljskim obiteljima i poboljšanja kvalitete života naših udomiteljskih obitelji. Naši su članovi udomitelji i udomiteljice, ali evo naše aktivnosti organizirane su za udomiteljske obitelji i za udomitelje i za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Dakle, djecu iz udomiteljskih obitelji.
2: Koliko je udomitelja u vašem udruženju, odnosno koliko udomljene djece?
3: Imamo oko 20 članova redovitih u našoj udruzi, a naše udomiteljske obitelji skrbe 50 djece, ali imaju u svojim obiteljima. Tako da, evo, dosta velik broj djece.
2: Ko vam pomaže u radu?
3: U radu nam najviše pomažu naši partneri na programu, dakle to su Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Vukovar i grad Vukovar koji evo već treću godinu za redom sufinancira ovaj program za bolje sutra. Dakle, s njima imamo kontinuiranu suradnju, a također veliku pomoć u našem radu pruža nam i krovna udruga za udomiteljske udruge unutar Republike Hrvatske, to je Forum za kvalitetno udomiteljstvo i evo naša predsjednica udruge i potpredsjednica foruma, tako da s njima imamo vrlo dobru i kvalitetnu suradnju kroz godine.
2: Gošće je ženskog etera, danas su predstavnice udruženja udomitelja Vukovarsko-srijemske županije Zagrljaj. Predsjednica Natalija Medak i voditeljka programa Za bolje sutra Jelena Milić. Natalija, udomiteljstvom se bavite više od 20 godina. Kako ste postali udomiteljica i koliko je djece prošlo kroz vaš dom?
4: Postala sam udomiteljica i sve bilo nekako spontana, neplanirana. Radila sam kao vanjski suradnik u socijalnom i saznala da je to moguće. A djece kroz moj dom negdje pa preko 20 djece prošla kroz naš dom.
2: O koliko djece danas brinete?
4: Danas imam petjero djece, jedan Ukrajinac koji dijete bez pratnje, došao bez roditelji, pobjeglo od rata i naše iz Hrvatske četvero.
2: Koji je to uzrast?
4: Najmlađi ima, evo sad, za 5 dana 10 godina, i najstariji ima 17.
2: I šta je najlepše u ovom, možemo reći, pozivu, a šta predstavlja najveći izazov?
4: Pa izazov je svaki poziv, ali najlepše to što imaš pa puna ljubavi okolo, ne znam. Puna zagrlja, jeste, puna briga ima, to je jasno, to ne može bez toga, ali ne mogu zamisliti moju kuću da bude prazna. Volim kad trčkarica po njoj, kad ima puna galama i puna života.
2: Prošle godine dobili ste i nagradu za životno delo od resornog ministarstva, koja se dodeljuje povodom Nacionalnog dana udomiteljstva 31. maja. Koliko vam to znači?
4: Ma puno znači, naravno da je puno znači i zahvalno sam i ministarstvu da je dodijelili baš meni iz toliko svih udomitelji koji bave se tim poslom. I to mene obavezuje još više dati sebe u daljem radu, u promoviranju udomiteljstva, u širenju toga da što više ljudi postanu udomitelji, da pomognemo toj djeci koja je nezbrinuta, koja čekaju topli dom i malo ljubavi.
2: Šta kažu vaša deca za nagradu?
4: Ma, presretne. Presretne, i tako da jedan od njih čak je bil na dodjeli sa mnom. Kaže, zamisli, ministar mene zagrljal. To će valjda zapamtiti na cijeli život.
2: Zagrlja je nikad dosta.
4: Da.
2: Zašto nema više udomitelja?
4: A ne znam, vjerovatno ljudi boje se, ipak tuđa djeca. Najviše kad sam ja pričala sa ljudima, govorili, o, neću imati posla sa socijalnom. Pa socijalni pomaže, stvarno pomaže. Tu su da ako neki nešto zapne, imamo svog psihologa Vladimira koji dođe, koji razgovara sa djecom, koji baš pomaže. Ne da sad, kako meni neko rekao, kaže, imat ću socijalnih za vratom. Nije to tako, nije stvarno, oni pomažu.
2: Te ljudi kažu i često tuđa deca, vi kažete nema tuđe djece, to
4: tako
2: su sve
4: je.
2: Naše djece.
4: Tako je. Nema tuđe djece, sve su naše djece. Ja kažem, kod moje kuće prošli, ma nema kog nije bila. Srbi, Mađari, i Hrvati, i Romi, i eto sad Ukrajinca, sad još sama Kineza fali i to je to.
2: Jelena, koliko dugo ste vi aktivni u udruženju i kako gledate na njihov rad?
3: Aktivna sam evo od početka ovog programa za bolje sutra, dakle od same njegove pripreme pa evo i do kraja ove programske, treće programske godine, tako da evo gotovo 3 godine sam i zaposlena, ali evo i članica i nastojim i djelovati na radu udruge kroz svoj rad, jel? Kad me pitate kako gledam na njihov rad, mislim da je to zbilja odgovoran poziv, ne mogu reći posao jer je to poziv, to je iznimno odgovorno i za to, za ono što i način na koji ljudi, udomitelji rade sa tom djecom je stvarno, zato treba jako puno hrabrosti i ljubavi, strpljenja, i ja im se iskreno iznimno divim.
2: Pored ovih aktivnosti na projektu Za bolje sutra proveli ste i jedan Erasmus Plus projekat.
3: Prošle godine smo imali Erasmus Plus projekt u suradnji sa LAG Panonski Fijaker udrugom iz Sombora. Dakle, na projektu su nam sudjelovalo nam je 20 djece, 10 mladih iz Hrvatske, 10 mladih iz Srbije, a evo imali smo zanimljive teme poput recikliranja, održivosti, samoprihvaćanja, tolerancije. Dakle, imali smo jedan miks različitih tema koje su evo bile prilagođene korisnicima i stvarno nam se pokazao projekt iznimno uspješnim i mladi su nam bili jako zadovoljni provedbom i obzirom na to i imali smo inicijativu i za novi projekt za kojeg evo čekamo još rezultate natječaja.
2: Neka deca su zahvaljujući ovom projektu prvi put otišla na more.
3: Tako je, da, imali smo djece mladi koji su prvi put bili na moru, smatramo da nam je to i poseban uspjeh što smo tako nešto djeci mogli omogućiti, ali imali smo i drugih pozitivnih primjera jer djeca su se više otvorila tim Erasmus mogućnostima, pa je evo jedna djevojka koja je sad sudjelovala kod nas na Erasmusu, odmah iza toga se prijavila za novi Erasmus, tako da evo, stvarno je projekt doprinio mnogo mladima.
2: Koliko je važna ta međusektorska saradnja i povezivanje udomitelja?
3: Iznimno važna, obzirom da naravno čovjek nije otok i ne može sam, tako da uvijek je bitno i u radu udomitelja povezivati različite institucije, jer evo i ovdje, iako smo mi unutar udruženja, puno toga provodimo sami mi bez naših partnera Hrvatskog zavoda za socijalni rad ne možemo, i oni su nam iznimno vrijedni u smislu podrške i stručne i evo, potpore i udruzi i udomiteljima samim.
2: Natalija, kroz svoje aktivnosti promovišete udomiteljstvo. Koliko je udomitelja danas na području naše županije? Pretpostavljam da svi nisu članovi vašeg udruženja.
4: Da, nisu svi članovi, ali ne znam točni broj udomitelja. To bi trebala raspitati iz centra.
2: Ono što znamo da ima dosta djece i u domovima koja čekaju da im neko pruži tu ljubav i topli roditeljski dom.
4: Domovi su prepune, znači ne možeš smjestiti dijete u dom nikako, prekapacitirane. Udomitelji ista, a djece za izdvajanje iz obitelji još više. Tako da bilo bi dobro da ljudi prijave se da uzmu par jedne djete. Svaki uzmem po jednom i eto nam riješen problem.
2: Da li sarađujete sa tim domovima?
4: Uglavnom sa domom Sveta Ana. Tu su nam blizu, pa mi...
2: U Vinkovcima?
4: Da, ovo ljetovanje oni nam omogućuju. Tu stvari u svoje prostoru, imaju kuću u Supetaru, pa su, oni nam nju prepuštaju na 10 dana svako ljeta. I tu skoro sva udruga ide tamo i odmaramo, što puno znači nam, da mi družimo i razmjenjujemo neki iskustva, dajemo neku podršku jedni drugima. Neko je prošao kroz to što neko prolazi i podržavamo jedan drugih. A i razumijem se. Ovako ljudi nas možda ne razumiju, pitaju šta vam to trebalo.
2: Šta predstavlja najveći izazov u životu udomitelja danas?
4: Odlučiti za udomiteljstvo. Odlučiti, to je izazov. A poslije sve ide isto tako kao iz biološke djece. Ista su djeca, ne, djeca su djeca.
2: Jelena, šta bi bila vaša poruka potencijalnim udomiteljima?
3: Svako dijete zaslužuje priliku za odrastanje u obitelji uz podršku, sigurnosti i evo, osjećaj pripadnosti. Tako da, evo, to je moja poruka za kraj.
2: Dosta udomitelja i posvojilo djecu.
4: Da, kod nas ima puna primjera toga što skoro svaki udomitelj posvojio bar jedno dijete. Znači, kad dijete dođe kod tebe, ti si već njega prihvatiš, teško tebe pustiti. Onda, ako postoji mogućnost, prvi udomitelj na redu da posvoje to dijete. Ima jedan koji troje posvojio.
3: A uz to i nastavljaju sa udomiteljstvom.
4: Da, nastavljaju sa udomiteljstvom. Moje djeca još uvijek kod mene. Kad izađu, to nije opet moja. Mislim, i dolaziti sve to.
3: Ali ta se podrška nastavlja i nakon što djeca izađu, dakle, nakon punoljetstva. Dakle, nijedna obitelj ne ostavlja dijete nakon punoljetstva prepušteno samo sebi. Uvijek je ta neka podrška udomitelja se nastavi nakon toga.
2: Hvala na razgovoru i sve najbolje u budućem radu.
3: Hvala tebi.
4: Hvala.

0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova. I ove godine Policijska uprava Osječko-Baranjska u saradnji s plesnim studijom Shine iz Osijeka uključila se u globalnu kampanju Milijarda ustaje. Kampanja je započela na Valentinovo 2012. godine kao inicijativa za podizanje svesti o uznemirujućoj statistici prema kojoj će svaka treća žena u svetu tokom svog života biti izložena fizičkom nasilju, što je ukupno milijarda i po žena i devojčica. Reč je o globalnoj plesnoj kampanji koju je započela Međunarodna organizacija UN-a usmerenoj protiv nasilja nad ženama. Kampanja se održava u više od 200 zemalja i sveta i 20 gradova u Hrvatskoj, rekao je u izjavi medijima Marko Marić, policijski službenik za prevenciju policijske uprave Osječko-Baranjske.
1: U suradnji sa mnogobrojnim ustanovama i organizacijama želimo uputiti prvo apel da je nasilje nad ženama problem koji se treba riješiti, na kojemu treba raditi, ali naravno niti policija može sama riješiti taj problem, potrebna nam je suradnja svih i ključnih institucija, ali i organizacija i ustanova. Evo, samim time pozvali smo naravno i mnogobrojne školarce, ali Policijska uprava Osječko-Baranjska tijekom cijele godine radi sa ciljem prepoznavanja i sa ciljem edukacije i osnovnoškolaca i srednjoškolaca na području Osječko-Baranjske županije da nauče prepoznati nasilje, a i ono što je najbitnije da se to nasilje prijavi.
0: Tendencija MUP-a je na edukaciji policijskih službenika na prepoznavanju elemenata krivičnog dela kako bi se počinioci strože kažnjavali.
1: Statistički pokazatelji pokazuju da nema prevelikog pomaka iz godine u godinu što se tiče porasta nasilja. Eventualno postoji porast broja kaznenih djela nasilja na ženama, to jest nasilja općenito u obitelji. Razlog tomu je tendencija Ministarstva unutarnjih poslova i edukacija policijskih službenika na prepoznavanje elemenata kaznenog djela osim prekršaja, pošto se radi o nasilju nad ženama, nasilju u obitelji, kazneno djelo, kao što znate, je teži oblik nasilja.
0: Plesači plesnog studija Shine i policajci kojima su se u plesu pridružili Gradsko društvo Crvenog krsta Osijek, Društvo Naša djeca grada Osijeka, Dečje gradsko veće Osijek i Deči forum Društva Naša djeca grada Osijeka, DVD Osijek Tenja, nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Osijeka, te srednjoškolski đački domovi iz Osijeka okupili su se u tvrđi kod rondela, gde su i ove godine otplesali plesne korake s ciljem borbe protiv nasilja. Ples je alat koji nam pomaže da osvestimo da je nasilje u bilo kojem obliku neprihvatljivo, poručila je Suzana Žuljević iz plesnog studija Shine.
2: Mi smo studio koji je poznat po tome da metodikom treninga i pedagogijom uči djecu da nasilje nikako nije dozvoljeno, ni u kojem obliku, niti slučaju, i uvijek koristimo ples kao alat da se osvijestimo i da osvijestimo naše plesače. Pa evo, stvarno ne mogu vam reći koliko smo ponosni što možemo dovesti naše mlade plesače i općenito mladost i da ih učimo koliko je bitno podržavati jedni i druge.
0: Policijska uprava Osječko-Baranjska tokom čitave godine provodi preventivni projekat Živim život bez nasilja, u okviru kojeg edukacijom i radionicama u osnovnim i srednjim školama na području Osječko-Baranjske županije, ali i u drugim organizacijama i ustanovama s područja županije, deci i odraslima ukazuje na problem nasilja. Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova. Mobilni tim ženskog udruženja Izvor iz Tenje boravio je danas u Dalju, gdje je u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut građanima pružao besplatnu pravnu pomoć. Savjetovanje je održano u vremenu od 10.30 do 11.30. Nakon održanog savjetovanja razgovarali smo s pravnicom Suzanom Radić, koordinatorkom i pravnom savjetnicom u udruženju.
3: Započeli smo zapravo s pružanjem besplatne pravne pomoći u suradnji sa Centrom za mlade i poduzetničkim razvojnim centrom općine Erdut još u rujnu 2024. godine. I dalje surađujemo zaista na obostrano zadovoljstvo Interes građana je u početku naravno bio slab, međutim s vremenom se poboljšao. Zapravo smatramo da je ovo jedna onako izuzetna odlična prilika kako bi građani u nekim ruralnim udaljenim krajevima ostvarili svoja prava i možda bili više informirani o pravima koje ih se tiču. Vezano za problematiku s kojima se građani obraćaju, najčešće se radi o obiteljskom pravu. Pritom mislim najviše na razvod braka, na alimentaciju vezanu za djecu i podjelu bračne stečevine. S obzirom da je ženska udruga Izvor ujedno udruga koja prije svega radi na ljudskim pravima, području ljudskih prava, osobito zaštite ženskih ljudskih prava, zaista imamo jako, jako veliki broj slučajeva i nasilja u obitelji gdje su najčešće žrtve žene. Tako da evo, zaista onako jedna fantastična suradnja od samoga starta, prilika da se približimo ljudima ovdje u udaljenim krajevima, a da im pomognemo u ostvarenju njihovih prava.
4: Kakav vid pravne pomoći i podrške pružate građanima kojima je potrebna besplatna pravna pomoć?
3: Mi kao udruga zapravo pružamo primarnu pravnu pomoć. To se odnosi prije svega na opću pravnu informaciju, pravni savjet. Tu je naravno i sastavljanje podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima, a u zadnjih godinu dana i izvansudsko mirno rješavanje spora. Naša udruga je čak imala i održanu konferenciju o mirnom rješavanju sporova medijaciji. Zaista se trudimo provoditi ju kad god je to moguće, radimo na tome u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa. To je ta neka primarna pravna pomoć koju građani mogu dobiti od nas kao od udruge. Postoji naravno i sekundarna pravna pomoć, nju zapravo ostvaruju podnošenjem zahtjeva u upravnom tijelu svoje županije, u našem konkretnom slučaju Osječko-baranjske županije. Ona vam ovisi o imovinskom cenzusu, znači sam opseg ograničenja ovisi o imovinskom cenzusu, o primanjima i dohocima u kućanstvu, a obuhvaća pravni savjet, podneske u postupku zaštite prava pred poslodavcem, sastavljanje je također podnesaka pred javnopravnim tijelima i zastupanje, tu je također mirno rješavanje spora i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i od plaćanja sudskih pristojbi. To je ta sekundarna koja se ostvaruje podnošenjem zahtjeva pred upravnim tijelima županije. Mi smo prvenstveno zaduženi za ovo primarno.
4: Besplatnu pravnu pomoć pružate i na terenu, ali i u vašoj udruzi. Na koji način vam se oni građani kojima je potrebna besplatna pravna pomoć mogu obratiti?
3: Tako je. Znači, naša udruga provodi besplatnu pravnu pomoć unutar svog savjetovališta u uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati i kroz naš SOS telefon koji zapravo je otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Radi se o broju 0800 200 151, znači besplatan SOS telefon gdje nam se zaista javljaju građani širom zemlje. Naravno, mi smo više koncentrirani na ovaj naš dio područja Slavonije, ali bude zaista poziva iz Splita, iz Gospića, iz Istre i to je svrha tog SOS telefona.
4: Koliko je takvih poziva na nivou jedne godine?
3: Na nivou jedne godine, ja bih rekla otprilike da ih bude 250 do 300. Zaista onako jedan lijepi broj, ovisno naravno o mjesecima, da se razumijemo, preko ljeta to nekako uvijek bude manji intenzitet, ali bude zaista uvjereno u stotinama na godišnjoj razini.
4: Kakav je plan za ovu godinu u narednom nekom periodu?
3: Plan za ovu godinu je nastaviti dalje raditi ovakvim tempom. Posebno bi tu istaknula ovu medijaciju što sam spomenula malo prije. Plan nam je svakako i obučiti člana radnog tima za medijatora, čime evo se nadamo da ćemo ući i u registar ustanova za medijaciju i djelovati na tom području, na mirnom izvansudskom rješavanju sporova. Nastavljamo naravno s ovim terenskim posjetima i dalje. Mi ih imamo i u Starvašu i u Osijeku, s obzirom da smo mi udruga koja je zapravo lokacijom u Tenji. Starvaš i Osijek je zapravo po dogovoru sa strankama, dalje obavezno jednomjesečno, tako da je plan svakako nastaviti kroz ovu godinu ove posjete. Pa evo, ja pozivam zaista sve ovdje mještane koji imaju bilo kakvo pravno pitanje, bilo kakvo pravnu problematiku. Mi se naravno redovno najavimo ovdje ovoj divnoj ekipi u Poduzetničkom razvojnom centru i kolegicama iz Centra za mlade u Dalju, tako da bude javnost pravovremeno informirana i slobodno neka se to jave, šta god da trebaju.
4: Hvala na razgovoru.
3: Hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Slušali ste emisiju Ženske te Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
5: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
6: samo zato što si žena.
5: Niti biti manje važna i podzastupljena,
6: samo zato što si žena.

0: žena, žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.